0: 들어? 들어 잘 먹어?
1: 오빠 백금
0: 꿀로 받친 유보니까 궁안이 뿐 그래스
1: 그래서 오빠
0: 뿐 사사에 그래싱 뿐 뭐든 깡갱갱갱
1: 아름 뭐 오빠 백금 오빠는 뭉수 생나나꼬
0: 뭐든 된 자리니까 가랭갈이 빼트로 사니끼네 블론조 뜬뚜꼬 뜬와룽 너뻐 미니마켓 cekap ngangge keris boten sah ngangge duit
1: Bagong kuwi jenenge KRIS diwaca Kris mbayar maneka kebutuhan cukup nggunakake HP kanggo nyeken QR code murih proses transaksi dadi gampang cepet lan aman
0: walah Dados titik keris pusaka nggih, Den.
1: Dudu Bagong.
0: Walah, nggih pun. Nek ngaten kula ngambil artane, Den. Ajeng kula nggih nebus gaden.
1: Ora genah.